0: ugu eke nemu no
1: onye na no nu ugu abu baba fen aka baba throw away your walking stick onye akwara na okpukpo baba fen na esonye na ihe ngosi ogu mborogu na pa ugu nke na aga n'ihu ugu anime
0: esbs radio nke dina independence day out enugu stand number 3
1: akara ekwentị abu 07039345649 ozo 07039345649 so ofu ihe weri anya bụ ihe ọbụna gbasara akwara na ọgbụgbọ nya ka o ji wee bụrụ ezigbo ọgwụ mgbọrọgwụ na mkpa akwụkwọ wee si Ijebode Ogun State wee wuchie nọ na stand number 3 ọ bụrụ na ị nwere rheumatism maọbụ arthritis o nwere ihe kpatara ya o nwere ike ọ bụrụ na onye ahụ nwere accident nke megoro ọ dịzie paralyzed nọrọ na wheelchair maọbụ na onye ahụ ji crutches aga maọbụ na onye a dara ada wee chifu ọkpụkpụ ya ọ bụrụ na ọkpụkpụ a ga-akwa akwa maọbụ na nke a ga-agba agba baba vein nwere ezigbo ọgwụ mgbọrọgwụ na mkpa akwụkwọ ọ ga-eji wee mebere nya bụ ihe anya baba vein nwere igwe ọ ga-eji wee nene nya bụ ọkpụkpụ maọbụ nene nya bụ akwara ọ bụ dịka na iwenyite aka na afịa gị arụ iwenye aka gị ọ dịka gasị na adọwa blọk n'ime ya maka na ọ na-anyị gị arụ maọbụ na ịma ntụgharị nwa ọnụ gị aka nri maọbụ aka ekpe maọbụ na ukwu na-egbu gị mgbu ebe ọ dị ukwuu nke bụ na ị dinara anị nsogbu ị kwụrụkwa n'ọtọ nsogbu ị tụkwuru anị ọ bụrụ nsogbu ị nọrọ ebe gị na ibe gị nọ o ruo mgbe unu ga-ana ị na-eche ọnwa ebe ị ga-aga ị na-eche echiche maka na ịma sitenwu na mpaghara nke a ruo na mpaghara nke ọzọ ị nọrọ anị zugodo ike ugboro ịnọ ma ịtọ bifo ị ruo ebe ahụ ị na-eje maọbụ n'akụkụ anụ ahụ gị kpọnwụrụ akpọnwụ maọbụ n'aka na-ete gị ririri nke bekee na-akpọ Parkinson nke bụ na ịma njidenwu ihe n'aka ihe ahụ iji n'aka anụrụ gị daa nke bụ na ịma mmakwụ na ihe iji n'aka adago maọbụ na ịchọpụta na ofu ụkwụ gị na-aza aza ụkwụ ga-ekocha eko dọrọ ịrụọ ya aka ọ na-aba n'ime maka na ị na-enwe ihe bekee na-akpọ blockage of the vein mmiri na ọbara anaghịzi aga zuchesi gị n'akwara dịka o si kwesị ị na-achọpụta na ụkwụ gị ahụ na ọ bụghịzi gị nwanwụ ya maka na ịzụ ya naanị ọ dịka gasị na ị na-azụ ụkwụ na pụtọpụtọ maka na nya bụ ụkwụ dịzi ka ogbe bred n'ihi gịnị ọ bụghịzi gị nwanwụ ụkwụ ahụ maka na ọbara anaghịzi aga zuche gị n'ụkwụ ahụ ma ọ bụ na ị na-achọpụta na ị na-anyụ mamịrị karịa ka o si kwesị mamịrị gị a na-agbabi agbabi ma ọ bụ na ọ na-afụ gị ụfụ ma ọ bụ na ịnyụpụta nya bụ mamịrị na afịa gị ahụ ọ maka ihe ndị a ka baba venji wee bụrụ ezigbo ọgwụ mgbọrọgwụ na mkpa akwụkwọ wee bịa ọ bụrụ na ọ nke a ga-agba ọkpụkpụ agba ma ọ bụ na a ga-akwa nya bụ ọkpụkpụ akwa o nwerezie igwe ọgbara ọhụụ ya nochie onye ahụ arụ o wee marụ nke a ga-eme eme ọ bụrụ na ọkpụ

Ọkụọla elekere atọ nke ehihie. Taa bụ Tọzdee, ụbọchị 15 nke ọnwa Oktoba, 2026. Gere akụkọ ka o si mee n'ụlọ mgbasa ozi Urban Radio 94.5 FM Enugu. Na mbụ, gere isiokwu anyị ji mere akụkọ. Onyeisi INEC ekwuola na AI agaghị ekpebi ntuliaka nke 2027. Onyeisi ndị uwe ojii n'ala anyị eguzola alaka ọhụrụ iji lụso mpụ ọgụ n'Enugu. Onye na-agụ egwu na Naịjirịa bụ Fola etinye n'olu Chimamanda Adịchie n'abụm ya nke abụọ. Akụkọ ndị a na ndị ọzọ ga-abịara gị n'uju. Aha m bụ Remigius Chukwudozie. Onyeisi ala Naịjirịa bụ Bola Ahmed Tinubu ekwuola na o nwere ike ọ gaghị aga steeti niile dị n'obodo Naịjirịa maka ịchụnta vootu tupu ntuliaka onyeisi ala nke 2027. O kwuru nke a ụnyaahụ mgbe a na-ewepụta ndị ga-ahụ maka achụmnta vootu nke pati APC na Presidential Villa dị n'Abuja. Tinubu kwuru na Naịjirịa chọrọ ka o tinyekwuo uchu n'ihe na-eme n'obodo ugbu a. Nke a mere na o nwere ike ọ gaghị eso ndị na-achụ nta vootu wee gaa steeti niile. Onyeisi ala ahụ kwukwara na Naịjirịa kwesịrị ịkwụ ụgwọ niile o ji, gụnyere ụgwọ o ji ndị Amerịka. Ọ gbakwara ndị na-achụ nta ego ume ka ha tinye ego ha na Naịjirịa iji nyere aka wulite ọdịnihu dị mma maka ọgbọ na-abịa abịa. Onyeisi oche otu Independent National Electoral Commission (INEC) bụ Joash Amopitan ekwuola na ọ bụ ndị na-eme ntuliaka ga-ekpebi onye ga-emeri na ntuliaka nke 2027, na ọ bụghị kọmputa ma ọ bụ ọgụgụ isi kọmputa nke a na-akpọ AI. O kwuru nke a na nzukọ gbasara AI na ọchịchị onye kwuo uche ya nke emere na Abuja. O kwusiri ike na ọ bụ naanị ndị mmadụ nwere ikike ịhọpụta ndị ga-achị Naịjirịa. O kwuru na AI nwere ike ịkọ ihe nwere ike ime, mana onweghị akọ na uche mmadụ. Amopitan kwuru na ịhazi ntuliaka afọ na-abịa abịa bụ nnukwu ọrụ, n'ihi na Naịjirịa nwere mmadụ karịrị 100,000,300 debanyere aha maka ịtụ vootu. O kwukwara na e nwere ebe a na-atụ vootu dị 176,846 n'ime okpuru ọchịchị ime obodo dị 774. Onyeisi uwe ojii ala anyị bụ Olatunji Disu ewebatala ngalaba ọhụrụ a na-akpọ Violent Crime Response Unit (VCRU) na steeti Enugu. O kwuru na ngalaba a ga-enyere ndị uwe ojii aka inweta ozi dị mkpa, igbochi mpụ na ichekwa ndụ na akụnụba ndị mmadụ. Onye nọchitere anya ya bụ onyeisi ndị uwe ojii bụ Gajere Dantawaye gwara ndị ọrụ ngalaba ahụ ka ha na-arụ ọrụ ha nke ọma, na-erube isi n'iwu, na-akwụwakwa aka ha ọtọ, ma na-asọpụrụ ikike mmadụ. O kelere gọvanọ na-achị Enugu bụ Peter Mba maka inye ụgbọala na inye aka n'ịkwalite nchekwa na steeti ahụ. Kọmishọna ndị uwe ojii n'Enugu bụ Maman Gewa kwuru na ngalaba VCRU nwere ndị ọrụ pụrụ iche na-ahụ maka mpụ dị iche iche, gụnyere iji egbe jee ohi, iyi ọha egwu, ịtọrọ mmadụ, otu nzuzo na ịzụ ahịa ọgwụ ike. O kwukwara na ngalaba ahụ ka na-enyocha ọrụ ndị ọrụ ya ma hụ na ha na-eme ihe ziri ezi. Gewa kwuru na kemgbe e guzobere ngalaba ahụ n'ọnwa Eprel afọ a, na ha nọ n'ọrụ iji lụso mpụ ọgụ. Larry Oguego, onye nọchitere anya otu ndị na-abụghị nke gọọmenti na kọmitii na-ahụ maka ilekọta ọrụ VCRU, toro onyeisi ndị uwe ojii maka iguzobe ngalaba ahụ. O kwuru na kọmitii ahụ ga na-enyocha ọrụ ngalaba ahụ nke ọma. Onye nta akụkọ Urban Radio bụ Blessing Unachukwu kwuru na e mere emume ịmalite ọrụ ahụ n'isi ụlọ ọrụ VCRU dị n'Enugu. Ndị bịara ya bụ mmemme gụnyere Vincent Onyeabọ, onye enyemaka pụrụ iche nke gọvanọ Enugu n'ihe gbasara nchekwa, na ndị ọzọ so na kọmitii na-ahụ maka ilekọta ọrụ ngalaba ahụ. N'akụkọ egwuregwu, nwa amadi na-agbara Real Madrid bọọlụ bụ Kylian Mbappe abụrụla onye kacha wee pee mpe wee gbaa egwu bọọlụ dị 100 na asọmpi UEFA Champions League. Ọ tụrụ ya bụ ugo ka ọ dị afọ 27, bụrụkwa onye France nke 5 mere ya bụ ihe nke ọma.
Mbappe mere nke a n'abalị Wednesday mgbe Real Madrid na Roma zutere n'ama egwuregwu Stadio Olimpico dị na Italy. O nyekwara goolu nke mere ka ọ bụrụ otu ọkpụ tupu Real Madrid emerie n'egwuregwu ahụ site na goolu anọ a satara naanị atọ. Na akụkọ ntụrụndụ, onye na-agụ egwu na mba Naịjirịa bụ Fola etinyela olu onye ode akwụkwọ ama ama bụ Chimamanda Adịchie n'egwu ụfọdụ dị na album ya nke abụọ akpọrọ Nine. O kwuru na ọ bụ iji sọpụrụ ndị ama ama na-agba ndị na-eto eto. Na-emepụta ihe ume ka ha nwee ọganihu. Fola kelere Chimamanda Adịchie na onye ọzọ na-agụ egwu bụ Innocent Idibia nke a na-akpọ Tu Baba n'ozi o tinyere na X. N'agbanyeghị na ha esonyeghị na ndị ọbịa so n'album ahụ, Fola sọpụrụ Tu Baba n'abụ ọkpọrọ Crime, ebe o tinyekwara akụkụ ụfọdụ nke egwu Tu Baba akpọrọ If Love Is a Crime. O tinyekwara olu Chimamanda Adịchie n'abụ nke ọkpọrọ How Many, nke bụ egwu nke abụọ n'album ahụ. E wepụtara album ahụ n'abalị 9 nke ọnwa Ọktoba. Album ahụ nwekwara egwu dị 14, ma ndị na-agụ egwu ndị ọzọ so na ya gụnyere Davido, Ira Star, BNXN, Dako, Bella Shmuda na Zlatan Ibile. Igbo njem ọnụ, ebe a ka anyị ga-achịkọta akụkọ ka o si mee, ma gị nwoo ntị ọzọ n'isiokwu anyị ji mere akụkọ. Onyeisi INEC ekwuola na AI agaghị ekpebi ntuliaka nke afọ 2027. Onyeisi ndị uwe ojii n'ala anyị eguzola alaka ọhụrụ iji lụso mpụ ọgụ n'Enugu. Onye na-agụ egwu na Naịjirịa bụ Fola etinyela olu Chimamanda Adịchie n'abọn ya nke abụọ. Maka akụkọ ka o si mee, biko kpọtụrụ anyị na 0916-457-7098 maọbụ gaa n'ọwara ozi anyị bụ www.urbanradio945.com. Na aha Chioma Ọnwa Somba na Ifeoma Ọnwa Bufo ndị mepụtara akụkọ anyị nụrụ, ka mụ onwe m bụ Remigius Chukwudozie ji asị gị ndeewo.